خوش آمدید ناظرین حضرات, آپ سن رہے ہیں بزم رنگ محفل, اپنے دل کی آواز سبیہ نقوی کے ساتھ. جی ہاں, ذرا گردن جھکا کر دیکھیں گے جناب تو ناچیز کی صورت کو اپنے دل کے کسی کونے میں محفوظ پائیں گے. دل کی گہرائیوں کے ساتھ آپ سبھی کو خوش آمدید, خیر مقدم.

ناظرین حضرات, آپ سن رہے ہیں بزم رنگ محفل, اپنے دل کی آواز سبیہ نقوی کے ساتھ. جی ہاں, ذرا گردن جھکا کر دیکھیں گے جناب تو ناچیز کی صورت کو اپنے دل کے کسی کونے میں محفوظ پائیں گے. دل کی گہرائیوں کے ساتھ آپ سبھی کو خوش آمدید, خیر مقدم کہتی ہوں میں. موسیقی کے ایک ایسے خوبصورت سفر میں جس میں ہم اور آپ مل کر طے کریں گے یہ ایک گھنٹہ. جی ہاں, ایک ایسی خوبصورت کہانی اس موسیقی کے سفر میں ہم ایک دوسرے کو سناتے ہیں جس میں بہت سارے جذبات, بہت سارے احساس شامل رہتے ہیں. کچھ آپ کی سنوں گی, کچھ اپنی کہوں گی, ساتھ ہی ساتھ شعر و شاعری کا دور بھی جاری رہے گا. جو کچھ بھی اچھا کلام ہے آپ تک پہنچانے کی پرزور کوشش رہے گی میری, لیکن وعدہ ہے آپ کا بھی کہ آپ بھی میرے ساتھ رہیں گے, موجودگی اسی طرح درج کرائیں گے, وعدہ آپ بھی نبھائیں گے موسیقی کے اس خوبصورت سفر پر میرے ساتھ, یوں ہی دھیرے دھیرے مدھم قدموں سے چلتے جائیں گے. تو یہ سفر اسی طرح رہے گا برقرار آپ کے ساتھ. بنے رہیے ہمارے ساتھ, سنتے رہیے اپنا یہ خوبصورت پروگرام جس کا نام ہے بزم رنگ محفل, جو اس وقت سنا جا رہا ہے دلی اور دلی کے تمام آس پاس کے علاقوں میں. پورے ہندوستان میں اس وقت ہم پہنچ رہے ہیں 102.6 میگا ہرٹس پر دلی اور دلی کے تمام آس پاس کے علاقوں میں, ساتھ ہی ساتھ پورا ہندوستان اس وقت ہمارے ساتھ ہماری الگ الگ فریکوینسیز پر. تو لیجیے جناب, پہلا خوبصورت جو نغمہ آپ تک پہنچ رہا ہے, اور ہاں یہ بھی بتا دوں کہ آج ایک بار پھر سے بزم رنگ محفل نام رہے گا ان پرانے خوبصورت ہندی فلموں میں استعمال کیے گئے شاہکاروں کے نام, جو غزلوں میں بھی ہیں, گیتوں میں بھی ہیں, نغموں میں بھی ہیں. آج پھر سے آپ کے سامنے وہی نظر کروں گی. امید ہے کہ بزم رنگ محفل کی یہ پیشکش بھی آپ کو بے حد پسند آئے گی. تو چلیے شروعات کرتے ہیں اس خوبصورت, بے حد لاجواب ایک شاہکار کے ساتھ جو بیاں کرے گا جذبات دل سے دل تک کے.